0: No kika sera
1: kika sera
0: yo nebya wandi ko mulimba ichusiwe tudamo na tedo kwani ko lugero lwa fe
1: jukira
0: atuteka mokutia basobolo kutufuga.